0: מוכנה קויש תיהלי עמך שוש תיהלי נלסריב לינקה שטאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקקה קוונצ'יש קביצ'לב חוקנה קויש האוספיטר רלינבה נאושמן רלבל לחלן חלן שתיהל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיהל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיהל האקוים חוקנה קויש נאושמן לצעוק שובלב לינינג עוד בלי קוקל עוד חוקנה קויש שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתיהל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יקש קומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחר עוד חוקנה קוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבה לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קייבש קקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סאקחצ'י
1: Derriengue es Bioso. Bioso es Derriengue. Sí, esta es la relación confiable que usted debe de adquirir en agroservicios y distribuidores autorizados. En Bioso Guatemala somos muy estrictos en resguardar la cadena fría de nuestras vacunas. Biovac 11 vías con Histophilus somni. Escuche bien, Biovac 11 vías con Histophilus somni. Biovac 7 vías, Antrax triple bovina y para sus aves Newcastle triple aviar y viruela. No compre productos de dudosa procedencia y sin respaldo de integridad. Ganazo, Génesis LA, Levax ADE, Ivermectina con Faciolicida, Propeiso Plus, Aminotonic, Caltonic, Extracto de Hígado, son productos Bioso. Bioso es confianza.
2: ¡Ey, ey! Escucha, joyería Mar de Plata. Mar de Plata. Seguridad, confianza, experiencia. Los mejores estilos en anillos para graduación, porque la calidad se demuestra. Joyería Mar de Plata siempre es garantía de por vida. Mar de Plata no tiene sucursales. Visite Joyería Mar de Plata. Ya sabes, tu anillo de graduación debe ser de Mar de Plata. En Cobán, edificio Bomberos Voluntarios. Mar de Plata. Mar de Plata. Contacto telefónico 5725-8575.
3: Asegura tu futuro con educación de calidad. ITER tendrás laboratorios y talleres de calidad, así como experiencia laboral real con las empresas e instituciones de la región. Inscríbete para este ciclo escolar 2027 en nuestras carreras: perito en recursos naturales con enfoque ambiental sostenible, perito en informática y perito en mecánica automotriz. Al graduarte estarás listo para un empleo, para colocar tu propio negocio o para estudiar cualquier carrera universitaria. Visítanos en Finca Municipal Chipar, San Juan Chamelco. Contáctanos

כהלי עמך, שוש כהלי נלס ריב, לינה כשתאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש, נקי כקוונצ'יש כבית שלב, חוקן הכויסה אוספיטרי לינה בא, נאושמן רילבל לחלן חלן שתייחל סליקי כלך, נאושמן אולטרסונידו, רילבל מקוון לחנס עצועם, רילבל שתייחל שקוב לסעך, עוד שעה לחנה, נאושמן ריוס אקס, שתייחל להקוואם, חוקן הכוי נאושמן לצועוק, שובה לב, בלי נינג עוד בלי קוקל, עוד חוקן הכוי שובה לחנה, נקוון סעצועם, נאושמן לתייחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מתש בלעי, צ'אביל צחלינה אחך, עוד חוקן הכוי צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רליני בא, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאי, שקק אלונה רלחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוק.

0: אנחנו כיהלי אמך שוש כיהלי נלצרים לינה כשתאו ליקווינק עוד מלאך אבלי איש נקי כקוונטיש כביצלב חוק אנחנו כסאוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיחל שקוב לסאך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיחל להקוום חוק אנחנו נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד אבלי קוקל עוד חוק אנחנו שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לצעוק הרניה, אפנדיסה, טומורס עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מטש בלעי צ'אביל צחלינה אחר עוד חוקר הכוי צ'אביל נקבנוק צא אוספיטל רליני בא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי שקק אלונה רליחונקותן האן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י
1: Autoservicio Sierra. Spoela maquinaria pesada. Nash Jeep Kuchik. Cabezales ut camiones agallere. Nash manú escaneos, diagnósticos, reparación ut calibración resistemas. Maquinaria en general. Motores, diésel ut gasolina. Cajas ut catarinas. Inyección electrónica. Frenos ABS. Dirección asistida electrónicamente. Jocaana cu Nash manú li reprogramación reyaves. Tancuala ten canquil barco y spoet clave levachich. Nash manú chirulica y chcacalo narrelicután. Lishbok lebal 57-23-94-80 Sicomacosa, primera calle, 6-40, zona 3, Arrincoban, Ut Arajuan, Sicomazalish Agna, Juan Nimucha, Vilzagalza, Colonia Las Carmelitas, WIP 100 metros, Chiscat Gasolinera, Puma el Arco, Arrincoban. Autoservicio Sierra, Nequescolchisasa, Chola, Echerreja, o Carlos Sierra, Ut Eblascajela Ran.
0: Ut Arajuan, Aruna, Catcatren, Harry, King Grua, Chirulica, Epsca, Calonar, Relicután.
1: Fafides nashkela to tuminchi jumpat junchil no coochiten cangres cuaclesinquili tenamit guatemal nacachechito tumin sachotal chalen jumil toch obshkakal mil relijun jumchi comón joganakui to tumin chalen jumil toch oship cient mil quetzal to tumin rela negocio res ni mores inquila cuochoch retzoloc to tumin res local junacla estufa ahorradora utmalagre paneles solares sikeblish agencias coban carcha san cristóbal Chisek, Fray Bartolomé de las Casas, Tactic, Ut Arajuan, Cuancosa, Plaza Financiera, Re, Plaza Magdalena, Arrincobán, List PBX 2294-0000, extensión 1701, List WhatsApp 3714-6800, Utsa Redes Sociales, Cuanco, Jo, Fundación Fafides.
2: Centro de Visión Cobán. ¿Tienes problemas visuales? Contamos con los mejores profesionales para resolver sus necesidades de la vista. Examen completo de la vista, detección de enfermedades y cuidado de los ojos. Teleconsulta con oftalmólogo, venta de aros y lentes, farmacia y mucho más. Ubíquenos en Quinta Avenida 3-66 Zona 3, a un costado de Escuela de Enfermería Cobán. Nuestro contacto telefónico 3024-8418. Centro de Visión.

0: עמך, שוש, כי החלי נלס ריב, לינה כשתאו ליקווינג, עוד מלאכה בלי איש, נקי כקוונצ'יש קבית שלב, חוקה נקויסה אוספיטרי לינה בא, נאושמן רילבל לחלן חלן, שתייחל סליקי כלך, נאושמן אולטרסונידו, רילבל מקוון לחנס עצועם, רילבל שתייחל שקוב לסעך, עוד שעה לחנה, נאושמן ריוס אקיס, שתייחל להקוואם, חוקה נקוי נאושמן לצועוק, שובה לב, בלי נינג עוד בלי קוקל, עוד חוקה נקוי שובה לחנה, נקוון סעצועם, נאושמן לתייחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מתש בלעי, צ'אביל צחלינה אחך, עוד חוקה נקוי צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רליני בא, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאי, שקק אלונה רלחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינק סא אכצ'י.
1: La triple.

0: מקנה קוש תיהלי אמך שוש תיהלי נלסריב לינקה שטאו ליקווינג אוט מלאך אבלי איש נקקה קוונטיש קביצלב חוקנה קויסה הוספיטל רלינבה נאושמן רלבל יחלן חלן צ'יהלס ליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיהלש קוב לסאך אוט שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיהלה אקוואם חוקנה קוי נאושמן לצ'אוק שובלב לינינג אוט אבלי קוקל אוט חוקנה קוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתיהל ארניה אפנדיסה טומורס אוט קוונטיקס קומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו אוט לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחר אוט חוקנה קוי צ'אביל נקבנוק סא הוספיטל רלינבה לשבוק לבל 55-50-26-35 לשבוק לבל צ'ירוליקאיבס קקלונר לחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינקסה אקצ'י
1: Y los elegidos para que sientas la fuerza son Radio Norte.
2: Por mí no te detengas, quítate la careta.
1: Radio Norte, la fuerza grupera.